modulo da carval a cadiza tu fal a cadiza tu jañ adisa toy bandañ bandañ yaay cadiza bandañ cadiza tu fal yaay mazab mi ñu yobu ñor meme wayu tour wa nga ñor agroqa qadizat.